0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про левів.
1: Факт перший.
0: Леви є самими ледачими хижаками в Африці. Ситий лев ніколи не буде йти на полювання. Єдині дві речі, що можуть заставити ситого лева зрушити з місця – це палюче сонце і небезпека.
1: Факт другий.
0: Дорослим лев стає у дворічному віці. Лише тоді він набуває здатності ричати. Рик лева настільки потужний, що чути його можна на відстані до 8 кілометрів.
1: Факт третій.
0: Левенята народжуються сліпими і дуже маленькими. В середньому вагою 1.5 кілограми. Через 7-10 днів стають зрячими, а вже за 2 тижні рухаються самостійно.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Victoria's Secrets. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком.

чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secret. На кожному шоу Victoria's Secret обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Сьогодні 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми вшановуємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Нехай їхня пам'ять буде для нас вічним нагадуванням про ціну миру та гідності.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіху часто домагаються ті, хто навіть не підозрює про неминучість поразки. Коко Шанель.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: теж ти, що могли ми все життя пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо квітів на собі, замість повітря. Тебе не відпустити, собі назавжди залишити. Тобі співати не спинно пісні і кохати не стримно. Ти вже й так давно показав мені,

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукатті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Сьогодні 8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми вшановуємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Нехай їхня пам'ять буде для нас вічним нагадуванням про ціну миру та гідності.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM. New truck, big

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 8 травня. У Львові місцями грози. Температура в день до 18 градусів, уночі близько 8. В Одесі прохолодно і сухо. Температура в день до 14 градусів, уночі близько 11. У Харкові ясне сонце. Температура в день до 28 градусів, уночі близько 12. У Києві переважно хмарно. Температура в день до 25 градусів, уночі близько 11. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама.

Сьогодні 8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми вшановуємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Нехай їхня пам'ять буде для нас вічним нагадуванням про ціну миру та гідності.

Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.

0: приведе до порядку.
1: Реклама. Реклама.
2: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 8 травня. У Львові місцями грози. Температура в день до 18 градусів, уночі близько 8. В Одесі прохолодно і сухо. Температура в день до 14 градусів, уночі близько 11. У Харкові ясне сонце. Температура в день до 28 градусів, уночі близько 12. У Києві переважно хмарно. Температура в день до 25 градусів, уночі близько 11. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.

0: авто.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
5: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія оголосила так зване перемир'я з 8 до 10 травня, але водночас знову погрожує ударами по центру Києва. У Москві заявляють про припинення бойових дій. Однак українська влада нагадує, попередні мирні пропозиції України Росія зустрічала новими атаками. Президент Володимир Зеленський назвав дивним бажання представників деяких держав їхати до Москви на 9 травня. За його словами, Росія хоче тиші лише для параду, а не для справжнього миру. Україна ж не рекомендує іноземним гостям перебувати у ці дні в російській столиці.
0: На тлі цих заяв українська дипломатія різко відреагувала на нові російські погрози. У МЗС наголосили, Москва прагне перепочинку, а не миру. А офіційні ноти з погрозами іноземним представництвам можуть стати доказами у майбутніх судових справах.
1: І поки Росія говорить про перемир'я, атаки тривають. У Запоріжжі через удар безпілотника поранені 4 людей, серед них 15-річний хлопець. У Краматорську після авіаудару по житловому будинку рятувальники деблокували жінку з-під завалів. Одна людина загинула.
0: Є й важливі міжнародні рішення. Україна та Азербайджан підписали меморандум про електронні дозволи на вантажні перевезення. Це має спростити логістику між країнами, зменшити паперову бюрократію і зробити перевезення швидшими для бізнесу.
1: Україна також обговорює зі Швецією можливе постачання винищувачів «Gripen». У Міноборони кажуть, такі літаки можуть стати частиною ширшого посилення української авіації та протиповітряної оборони разом із радарами і засобами радіоелектронної боротьби.
0: На Близькому Сході ситуація залишається напруженою. Сполучені Штати та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки, але Вашингтон заявляє, що перемир'я формально діє. Через ризики частина нафтових танкерів проходить протоку з вимкненими системами відстеження.
1: На завершення – про підтримку родин українських воїнів. Генштаб опрацьовує великий спільний проєкт із Францією для дітей-військовослужбовців. Тисячі дітей-захисників уже відвідали країни Європи, і ця робота триває. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
4: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
6: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
7: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
6: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
7: І планування, яке підберемо саме під тебе.
6: Тож не гугли далі.
7: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
6: Або телефонуй 098-487-2020.
8: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
9: Все завантажено. Можна їхати.
10: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
11: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 8 травня. У Львові місцями грози. Температура вдень до 18 градусів, уночі близько 8. В Одесі прохолодно і сухо. Температура вдень до 14 градусів, уночі близько 11. У Харкові ясне сонце. Температура вдень до 28 градусів, уночі близько 12. У Києві переважно хмарно. Температура вдень до 25 градусів, уночі близько 11. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Вулкан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Реклама.

Сьогодні 8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми вшановуємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Нехай їхня пам'ять буде для нас вічним нагадуванням про ціну миру та гідності.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 8 травня. У Львові місцями грози. Температура в день до 18 градусів, уночі близько 8. В Одесі прохолодно і сухо. Температура в день до 14 градусів, уночі близько 11. У Харкові ясне сонце. Температура в день до 28 градусів, уночі близько 12. У Києві переважно хмарно. Температура в день до 25 градусів, уночі близько 11. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.

0: слухаєш DJ FM. DJ
1: FM. Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російське перемир'я так і не стало тишею на фронті. Від 7-ї ранку українські військові фіксували понад 140 обстрілів позицій, 10 штурмових дій і більш ніж 850 ударів дронами різних типів. Президент Володимир Зеленський заявив, з російського боку не було навіть імітації спроби припинити вогонь. Україна, за словами глави держави, діятиме дзеркально, захищатиме свої позиції та життя людей. Найбільше штурмів уночі було на Слов'янському напрямку, а серед застосованих дронів називали FPV, ланцети, ударні та розвідувальні безпілотники. Тож заяви Москви про тишу знову розійшлися з реальністю на землі.
0: Сили оборони за добу вивели з ладу ще 1130 окупантів. Також знищено 91 артилерійську систему, 17 бронемашин, понад 1800 ворожих безпілотників і 335 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Це ще один важкий день для російської армії на українському фронті.
1: Уночі росіяни запустили по Україні 67 дронів. Протиповітряна оборона збила або подавила 56 безпілотників. Однак зафіксовані влучання на 8 локаціях і падіння уламків ще у кількох місцях. На Запоріжжі після атак одна людина загинула, 12 поранені, а під ударами були десятки населених пунктів.
0: Тим часом у Європейському Союзі обговорюють можливі майбутні переговори з Путіним. У Брюсселі говорять про пошук шляхів завершення війни, але наголошують, позиція України має бути визначальною. На цьому тлі російські вимоги щодо виходу українських військ з Донбасу лише підтверджують, що Кремль намагається диктувати умови, а не шукати справедливий мир.
1: На Київщині триває масштабна пожежа в зоні відчуження. Вогонь охопив понад 1100 гектарів лісу, а роботу рятувальників ускладнюють сильний вітер, суха погода і мінна небезпека на окремих ділянках. Частину територій тимчасово не можуть гасити саме через загрозу вибухонебезпечних предметів.
0: Є і новини з технологічного фронту. В Україні готують до презентації лазерний комплекс «Тризуб», створений для боротьби з ворожими дронами. Розробники кажуть, що система вже здатна уражати розвідувальні безпілотники на дистанції до 1,5 кілометра, а після вдосконалення має працювати і проти шахедів.
1: Підрозділи сил безпілотних систем за добу уразили понад 1500 ворожих цілей. Серед них – позиції особового складу, точки вильоту дронів, артилерія, автомобільна техніка, мотоцикли та безпілотники противника. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама. Реклама.

0: Аудиторія також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Ой, куди ми їдемо?
3: Тобі сподобається.
2: Це Ірпінь?
3: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 8 травня. У Львові місцями грози. Температура вдень до 18 градусів, уночі близько 8. В Одесі прохолодно і сухо. Температура вдень до 14 градусів, уночі близько 11. У Харкові ясне сонце. Температура вдень до 28 градусів, уночі близько 12. У Києві переважно хмарно. Температура вдень до 25 градусів, уночі близько 11. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

Амен. Сьогодні 8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми вшановуємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Нехай їхня пам'ять буде для нас вічним нагадуванням про ціну миру та гідності.

0: приведе до порядку.
1: Реклама. Реклама.
2: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
3: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
5: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 8 травня. У Львові місцями грози. Температура вдень до 18 градусів, уночі близько 8. В Одесі прохолодно і сухо. Температура вдень до 14 градусів, уночі близько 11. У Харкові ясне сонце. Температура вдень до 28 градусів, уночі близько 12. У Києві переважно хмарно. Температура вдень до 25 градусів, уночі близько 11. Спокійного дня і будьте уважні!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

Сьогодні 8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми вшановуємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Нехай їхня пам'ять буде для нас вічним нагадуванням про ціну миру та гідності.

0: приведе до порядку.
1: Реклама. Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 8 травня. У Львові місцями грози. Температура в день до 18 градусів, уночі близько 8. В Одесі прохолодно і сухо. Температура в день до 14 градусів, уночі близько 11. У Харкові ясне сонце. Температура в день до 28 градусів, уночі близько 12. У Києві переважно хмарно. Температура в день до 25 градусів, уночі близько 11. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Донеччині доба знову минула під російськими обстрілами. Війська РФ 17 разів били по населених пунктах області. Загинули 4 людей. 2 у Добропіллі, по 1 у Краматорську та Маяках. Ще 3 жителів дістали поранення, а місцева влада знову закликає не зволікати з евакуацією.
0: Українські військові тим часом продовжують тиснути на російську логістику в тилу. Пілоти корпусу «Азов» патрулюють дороги біля окупованого Маріуполя на глибину до 160 кілометрів від лінії фронту. У фокусі є маршрути пересування особового складу, транспорту та військового обладнання противника. Це ще один сигнал. Відстань більше не гарантує окупантам безпеки.
1: Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що Росія терміново розгортає нові підрозділи для протидії українським ударним безпілотникам. Йдеться про 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї. Також ворог посилює прикриття Москви і Краснодарського краю. Фактично, росіяни змушені перебудовувати оборону, реагуючи на українські дронові рішення.
0: У Чернігівській області через обстріли виникла масштабна лісова пожежа у прикордонній зоні. Вогонь охопив понад 4 тисячі гектарів лісу, куди рятувальникам складно дістатися через небезпеку. Паралельно триває ліквідація пожежі у Чорнобильській зоні. Радіаційний фон в Україні, зокрема на півночі Київщини, залишається у межах норми.
1: Антикорупційний суд арештував майно родини виконувача обов'язків керівника Державного космічного агентства. Перевіряються активи на понад 6 мільйонів гривень. Серед них автомобіль, будинок і земельна ділянка під Києвом. Правоохоронці вважають, що частина цього майна могла бути необґрунтованою. Тепер суд має оцінити докази і визначити подальшу долю активів.
0: Україна продовжує роботу над притягненням Росії до відповідальності за воєнні злочини. Міжнародні правники наголошують, саме українські розслідування і судові процеси стануть ключовими для майбутньої справедливості. Окремо триває підготовка механізмів спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Для України це не лише юридичний процес, а й питання пам'яті та відновлення довіри до права.
1: В економіці різке зростання імпорту. За перші 4 місяці року Україна ввезла товарів на понад 32 мільярди доларів. Експорт зберігається майже на стабільному рівні – близько 14 мільярдів. Це свідчить про активніше внутрішнє споживання. Але водночас посилює питання торговельного балансу і залежності від зовнішніх поставок.
0: І на завершення – добра історія з місця великої пожежі. Рятувальники у Чорнобильській зоні знайшли маленьке лосеня, яке залишилося без матері серед вигорілого лісу. Тварину напоїли водою, заспокоїли та передали фахівцям. Навіть у важкі дні є місце для людяності.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.

В Красі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 8 травня. У Львові місцями грози. Температура вдень до 18 градусів, уночі близько 8. В Одесі прохолодно і сухо. Температура вдень до 14 градусів, уночі близько 11. У Харкові ясне сонце. Температура вдень до 28 градусів, уночі близько 12. У Києві

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.

Сьогодні 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми вшановуємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Нехай їхня пам'ять буде для нас вічним нагадуванням про ціну миру та гідності.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони завжди поруч. 9899.
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
3: Або телефонуй 098-487-2020.
5: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: Все завантажено. Можна їхати.
7: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
8: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 8 травня і суботу 9 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 12 градусів. Завтра переважно хмарно, вдень до 25. У Вінниці дощ і гроза, близько 8 градусів. Завтра хмарно, вдень до 22. Будьте уважні. У Полтаві ввечері сухо, близько 11 градусів. Завтра хмарно, вдень до 24. У Києві переважно хмарно, близько 12 градусів. Завтра також хмарно, вдень до 22. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від Кан на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» – ваш ритм життя від Кан на Великій Васильківській, 143/2.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Дніпрі правоохоронці затримали двох виконавців замовного теракту після вибуху автомобіля військовослужбовця Збройних сил. Машина вибухнула вранці у Соборному районі, а вже за кілька годин підозрюваних ідентифікували та взяли під контроль. Одного з них, за даними слідства, перехопили під час спроби втекти за кордон. І це важлива деталь. Реакція служб була дуже швидкою. На тлі постійних спроб ворога діяти через агентуру, такі затримання показують, що тилова безпека залишається окремим фронтом.
0: У дипломатії сьогодні багато руху. У Києві очікують представників американського президента на рубежі весни і літа. Після доповіді секретаря Ради нацбезпеки президент Володимир Зеленський заявив, що сторони узгоджують графік візитів і хочуть активізувати перемовини, зокрема щодо обмінів полоненими та безпекових домовленостей.
1: Паралельно прем'єр Словаччини Роберт Фіцо може передати Володимиру Путіну сигнал від Зеленського. В офісі президента пояснюють, Україна прагне завершення війни, але для цього потрібні достойні рішення і змістовний формат зустрічей на рівні лідерів. У Європейському Союзі тим часом наголошують, перш ніж говорити з Росією, сам Євросоюз має чітко домовитися, про що саме говорити.
0: Європейська дипломатія також готує новий акцент щодо викрадених українських дітей. На засіданні міністрів закордонних справ очікують обговорення російської агресії та санкцій за депортацію дітей. А вже 11 травня у Брюсселі відбудеться зустріч міжнародної коаліції, присвячена їхньому поверненню.
1: На фронті президент Зеленський зустрівся з воїнами 31-ї окремої механізованої бригади на Олександрівському напрямку. Він заслухав доповіді командування і наголосив. Попри оголошене Росією припинення вогню, інтенсивність штурмових дій не зменшилась. Це ще одне нагадування, що слова Москви треба перевіряти тільки реальними діями.
0: Є й рішення для стійкості всередині країни. Уряд спрямує 1 мільярд 100 мільйонів гривень на проекти енергонезалежності університетів. Йдеться про підготовку до наступної зими, розподілену генерацію та безперервність навчання. Для великих міст і студентських кампусів це не просто техніка, а запас міцності.
1: І на завершення добра новина зі Львова. Шлях Каміно-Рутено, фінальною точкою якого є місто Лева, офіційно долучили до Європейської Федерації шляхів Святого Якова. Це додає Україні ще одну культурну нитку до Європи – спокійну, людську і дуже символічну. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
3: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 8 травня і суботу 9 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 12 градусів. Завтра переважно хмарно, вдень до 25. У Вінниці дощ і гроза, близько 8 градусів. Завтра хмарно, вдень до 22. Будьте уважні. У Полтаві ввечері сухо, близько 11 градусів. Завтра хмарно, вдень до 24. У Києві переважно хмарно, близько 12 градусів. Завтра також хмарно, вдень до 22. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: авто.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

Сьогодні 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми вшановуємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Нехай їхня пам'ять буде для нас вічним нагадуванням про ціну миру та гідності.

0: Реклама.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
1: Або телефонуй 098 487 2020.

0: хто?
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Ай, куди ми їдемо?
4: Тобі сподобається.
3: Це Ірпінь?
4: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 8 травня і суботу 9 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 12 градусів. Завтра переважно хмарно, вдень до 25. У Вінниці дощ і гроза, близько 8 градусів. Завтра хмарно, вдень до 22. Будьте уважні. У Полтаві ввечері сухо, близько 11 градусів. Завтра хмарно, вдень до 24. У Києві переважно хмарно, близько 12 градусів. Завтра також хмарно, вдень до 22. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Кан святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
8: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
7: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Служба безпеки повідомила про нове ураження російської нафтової інфраструктури в Пермі. Уночі під ударом були завод «Лукойл Пермнафтооргсинтез» і нафтоперекачувальна станція «Перм», розташовані більш як за 1500 кілометрів від українського кордону. Це вже третя така атака по одному з ключових об'єктів російської переробки.
0: Україна тим часом пояснює партнерам інциденти з дронами, які через російські засоби радіоелектронної боротьби могли відхилятися від маршруту. Київ вибачився перед Естонією, Латвією, Литвою та Фінляндією і розглядає направлення груп експертів для посилення безпеки їхнього повітряного простору. Це той випадок, коли війна створює загрози далеко за межами фронту.
1: Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для військових аеродромів. Вона допоможе швидше обслуговувати злітні смуги, підтримувати їх у готовності за будь-якої погоди і забезпечувати безперервну роботу авіації. А щодо винищувачів «Гріпен» у Києві, очікують добрих новин упродовж найближчих місяців.
0: Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що ключове завдання зараз – це створення власної антибалістичної системи разом із європейськими партнерами. За його словами, найбільшою загрозою для України залишаються саме балістичні ракети. На тлі дефіциту ракет для ППО це питання стає ще гострішим.
1: Президент Володимир Зеленський відвідав пункт управління 67-ї окремої механізованої бригади. Говорили про ситуацію в смузі оборони, підготовку бійців, логістику та розвиток безпілотної складової. Після поїздки на фронт президент анонсував засідання ставки щодо виявлених потреб.
0: На Чернігівщині триває масштабна лісова пожежа в прикордонні. Вогонь рухається у бік Росії, але місцева влада готується до зміни вітру і не виключає евакуації людей. Рятувальникам складно працювати через мінну небезпеку та ризик обстрілів.
1: Україна і Туреччина збільшили квоти на міжнародні вантажні перевезення та починають роботу над електронними дозволами. Це має спростити логістику для бізнесу і зробити перевезення швидшими. А для постраждалих від війни підприємців ЄБРР і Приватбанк запускають механізм часткового списання боргу за пошкоджені активи.
0: І на завершення про міжнародну підтримку природи. В Україні створюють платформу Forest Friends for Ukraine і трастовий фонд для відновлення лісової галузі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.

Вікна Вікнарьов. Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 8 травня і суботу 9 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 12 градусів. Завтра переважно хмарно, вдень до 25. У Вінниці дощ і гроза, близько 8 градусів. Завтра хмарно, вдень до 22. Будьте уважні. У Полтаві ввечері сухо, близько 11 градусів. Завтра хмарно, вдень до 24. У Києві переважно хмарно, близько 12 градусів. Завтра також хмарно, вдень до 22. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

DJ. This is DJ FM. Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

Сьогодні 8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми вшановуємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Нехай їхня пам'ять буде для нас вічним нагадуванням про ціну миру та гідності.

0: It's time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: На півночі України триває гасіння 9 лісових пожеж у 4 областях. 6 осередків уже локалізовані, але вогонь ускладнюють суха погода та різкі пориви вітру. На Київщині, у зоні відчуження, пожежа пройшла понад 1000 гектарів. Водночас рятувальники повідомляють, радіаційний стан по всій території України залишається в межах норми. Це важливе уточнення на тлі масштабної пожежі біля Чорнобиля. Роботи на місці тривають. Залучені сили продовжують стримувати поширення вогню.
2: Кабінет міністрів підготував зміни до бюджету цього року, щоб суттєво збільшити видатки на сектор безпеки і оборони. Додаткові кошти мають піти на грошове забезпечення військових, розвиток озброєння, техніки та резерв для оборонних потреб. Рішення пов'язують із великим кредитом від Європейського Союзу.
3: Національний банк тим часом погіршив прогноз зростання економіки України на цей рік. Регулятор очікує помірне відновлення у наступних кварталах. Але стримуючими факторами залишаються високі витрати бізнесу, енергетичні ризики та обмежені бюджетні можливості. Попит і оборонні інвестиції все ж підтримуватимуть економіку.
2: На дипломатичному напрямку американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що посередницькі зусилля щодо миру в Україні зайшли в глухий кут. Вашингтон готовий залишатися в процесі, якщо він буде продуктивним. Окремо Рубіо повідомив, що очікується відповідь Ірану на пропозиції щодо врегулювання конфлікту.
3: У Росії після атак дронів стався масштабний авіаційний збій. У Москві та на півдні скасовані і затримані сотні рейсів. Частина пасажирів ночує просто в терміналах. Після удару по диспетчерській інфраструктурі в Ростові обмеження торкнулися одразу кількох аеропортів.
2: Європейська дипломатія також готує новий акцент щодо викрадених українських дітей. На засіданні міністрів закордонних справ очікують обговорення російської агресії та санкцій за депортацію дітей. А вже 11 травня у Брюсселі відбудеться зустріч міжнародної коаліції, присвячена їхньому поверненню.
3: На фронті президент Зеленський зустрівся з воїнами 31-ї окремої механізованої бригади на Олександрівському напрямку. Він заслухав доповіді командування і наголосив: попри оголошене Росією припинення вогню, інтенсивність штурмових дій не зменшилась. Це ще одне нагадування, що слова Москви треба перевіряти тільки реальними діями.
2: Українські сили безпілотних систем повідомили про ураження російських військових об'єктів. Серед них – зенітний комплекс «Тор-М-2», «Тунгуска», «Нафтобаза», вузли зв'язку та інші цілі. Президент Володимир Зеленський наголосив, Україна відповідатиме дзеркально на російські обстріли.
3: А на міжнародному фестивалі в Гамбурзі Володимир Кличко закликав світ і далі підтримувати Україну. Не лише словами, а й увагою, технологіями та солідарністю.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 8 травня і суботу 9 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 12 градусів. Завтра переважно хмарно, вдень до 25. У Вінниці дощ і гроза, близько 8 градусів. Завтра хмарно, вдень до 22. Будьте уважні. У Полтаві ввечері сухо, близько 11 градусів. Завтра хмарно, вдень до 24. У Києві переважно хмарно, близько 12 градусів. Завтра також хмарно, вдень до 22. Бережіть себе.

Сьогодні 8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми вшановуємо всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Нехай їхня пам'ять буде для нас вічним нагадуванням про ціну миру та гідності.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Hua перекладається і як Китай, і як відмінний, а Wei – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано у 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мій тато дуже схожий на мою маму. Він завжди підштовхував мене до того, що я сам хотів робити. Джим Керрі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5000. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2500 ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про гейзери.
2: Факт перший.
1: Гейзер Steamboat є найбільшим чинним гейзером в світі. Під час виверження гейзер викидає воду на висоту до 90 метрів.
2: Факт другий.
1: Найбільша кількість гейзерів знаходиться в Єлоустонському національному парку в Сполучених Штатах. Саме тут знаходиться половина гейзерів світу.
2: Факт третій.
1: Гейзери існують не тільки на Землі, а й на інших планетах Сонячної системи.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Прокидаючись вранці, запитайте себе, що я повинен зробити? А увечері, перш ніж заснути, що я зробив? Піфагор. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка.

Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.